ستيوارت سوكوما الزمان كم بين ديواع ومزيكة 2022 12 minutos nos separam das 21 horas, as notícias na hora certa. A recordarmos Chico António com também um sucesso, Negra Macua.